0: Nuovitats.
1: Evgnu mesla siat, us esitems per Nuovitats cun Alexi Baselia.
2: Per ils abitants e les abitantes de Prinzauls, che volevan ir a star a Vazzarouls, dat ina trumpada.